За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решавају проблеме. Нерад држи говор раду. Сада е вероватно лепо, тамо где е било ружно, док смо ми били. Не воспитавајте децу ако не умете. Боље бити невоспитан, него лоше воспитан. Треба почети со иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта. Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Да ли је љубав болест? Јесте, ал не прелазна. Можете некога љубити, љубити, а да нећете заразити љубављу. Поклони су ретки и јефтини. Све остало је подмићивање. Сам човек не може испунити овојки дан. Ко уме да воли, не би требало ништа друго да ради. Планине су за врлине, а море је за грех. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

месец бегави, па им затурили кофер и ние хтео шофер да и сачека. Извадио нас неки, мој ортак звани Шеки, не знате га ви. Ух, уме да се бречи, ал тад ми е без речи да оклјучот спачека. Нитри су касни.

тај кофер лакове. Сузе понекад за цакле да виде дал ту витеза има. Него?

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И ником посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

smiju se svemu kao vicu, a ja se pitan ima li smisla pravi dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi je.

Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад. Насмијана лица, неки стари прика. Неких нема више, остале су сјене. Мора бит да е с нима, не стај дио мене.

0: Некад се питан јел трибало се баш тако бит, па мислим трибало е бит. Кад је проклет ови свит, добри људи увик извуку деблји крај, зато се надам да постои пакали рај. Неки виши суд, Божја правда, да пресуди казни сваког оног гада жедног рата и жедног крви. Al ko je bez greha, nek baci kamen prvi. Ironično, zaista, da citira Krista, jedan od onih što odguje u obitelji ateista. U mraku, u miješanom mraku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučio ni od bratra, ni od kođe, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, zaludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i lud.

Луѓе смо спремни. Зато лети високо изнад напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Ка сунцу, ти се гужвају по руке. Из овог времена излазим ван, из заранјано неки давни заборављени сан.

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда